0: mainga tane whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai.
1: Hui!
0: Tautoko.

0: Ngā waia reggae, tau tō te kaupapa.
1: Ngā mihi nui hakoa kei hea koe hono mai ana ki te wahanga reggae. I te pō nei reggae tainua ki te kotahi o ngā haora a te ata hari ana te ngāko. Kone hau me koutou, kia tau mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa. Hakoa kei hea koe hono mai ana, kia tau marika mai ngā tini manaakitanga ki rungi a koe. I roti ngā āhuatanga o te wā tonu nei, ke mau kia u tonu mai, tautoko tonu mai, te kaupapa.

tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko FM.